Dobar dan, poštovani slušaoci. 1. septembra 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se direktno iz turske predstavnice Ankara emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a samo će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nalazi se u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, kako bi prisustvovao samitu šefova država Šangajske organizacije. Predsjednik Erdoğan sastao se sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim. Erdoğan je prvo održao sastanak na samo sa azerbejdžanskim predsjednikom u hotelu u kojem je odseo, a Direkcija za komunikacije predsjedništva podijelila je detalje ovog sastanka. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turske i Azerbejdžana, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

predsjednik Erdogan izjavio da se vrijednost koraka suradnje koji su poduzeli Turki i Azerbejdžan, posebno u oblastima energetike, infrastrukture i transporta, bolje razumiju u regionalnoj atmosferi, te da će produbljivanje odnosa u svim oblastima uz razumijevanje dvije države i jedne nacije koristiti objema zemljama. Predsjednik Erdogan izjavio da će Turki uvijek nastaviti doprinositi mirovnom procesu između Azerbejdžana i Armenije i da će postignuti mir biti spas za regiju. Tokom sastanka pozvao je azerbejdžanskog predsjednika Alijeva na summit COP31 koji će se održati u Antaliji. Sastanak vijeća šefova država ŠOS-a, kojem prisustvuju šefovi država i vlada zemalja članica ove organizacije, započeo u Biškeku, a predsjednik Recep Tayyip Erdogan je dočekao kirgijski predsjednik Sadir Japarov. Savez za odbranu Mekke formalno je donio svoje prve institucionalne odluke na sastanku u Istanbulu, objavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, nakon što su se Turke, Pakistan i Saudijska Arabija složile da uspostave sekretarijat u okviru pakta. U objavi na turskoj platformi i društvenih medija, Fidan je komentarisao prvi sastanak strateškog, političkog i odbrbenog odbora. Danas smo zajedno sa našom pakistanskom i saudijskom braćom formalno donijeli prve institucionalne odluke Saveza za odbranu Mekke na sastanku strateškog, političkog i odbrbenog odbora koji smo održali u Istanbulu. Zahvaljujemo se svim zvaničnicima koji su doprinijeli i neka još jednom bude povoljan za našu regiju, istakao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vojnim odgovorom na iranske napade na američke snage u Jordanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istovremeno pozivajući iransko rukovodstvo da se suoči sa suđenjem zbog njegovih tvrdnji da je ubilo se više od 100.000 demonstranata. Snažno ćemo i udariti, bit će odgovor, rekao je Trump za Fox News. Odvojeno, Trump je iransko rukovodstvo nazvao zvanično propalom nacijom i optužio njihove vlasti za ubijanje demonstranata u masovnim razmjerama. Moraju biti suđeni za ratne zločine protiv čovječnosti, napisao je Trump, tvrdeći da je ubijeno više od 100.000 demonstranata. A američki predsjednik Trump je izjavio da rezerve nafte u Venezueli predstavljaju neverovatnu vrijednost koja je ostala neiskorištena prije novog sporazuma između Vašingtona i Karakasa. To je također bio vrlo dobar dogovor za Venezuelu jer imate najmoćnije, najbogatije kompanije na svijetu koje ulaze u Venezuelu gdje je prije samo ta nevjerojatna vrijednost mirovala, istakao je Trump. Mi ćemo sve to uzeti, iznijet ćemo tu naftu, istakao je Trump i rekao da će sva sirova nafta biti usmjerena u američke države na preradu u rafinerijama. U masovnom ruskom napadu raketama i dronom na glavni grad Ukrajine, Kijev i okolna područja, poginuli su najmanje 4 osobe, a više od 10 je ranjeno. Kijevska regija je bila izložena masovnom napadu ruskih raketa i juriških dronova, istako je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko. Nažalost, 3 osobe su poginule u neprijateljskom napadu na glavni grad, saopćila je gradska vojna uprava. Inače, u Borispolju, istočno od Kijeva, napad ima oštećen poslovni objekat, pri čemu je jedna osoba poginula, druga ranjena, dok je 8 osoba ranjeno kada je pogođena stambena zgrada. Broj palestinskih sportista ubijenih u genocidnom ratu u Izraelu u Gazi je porastao na 1014. Prema riječima palestinskog sportskog zvaničnika, posljednja žrtva je mladi fudbaler koji se pripremao za takmičenje na turniru posvećenom poginulima u sukobu. Prema Palestinskoj federaciji sportskih medija uništeno je više od 50 sportskih klubova u Gazi. Ministar prometa i infrastrukture Republike Turske Abdulkadir Uraloğlu je objavio prvi turski nacionalni električni brzi voz, čiji se proces testiranja uspješno nastavlja i dostigao brzinu od 250 km na sat. U pisanoj izjavi ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu je pruži informacije o procesima testiranja prvog turskog nacionalnog brzog voza koji je domaćem proizvodnje proizvela kompanija Tura Saš. Započeli smo dinamička sigurnost ispitivanja naše garniture brzih vozova koji imaju operativnu brzinu od 225 km na sat na relaciji Gebze-Eskişehir. Uspješno nastavljamo naše ispitivanje između Eskişehira i Polatlija, a u tom kontekstu naš nacionalni električni brzi voz dosigao brzinu od 250 km na sat. Ispitivanje nacionalnog električnog brzog voza nastavlja se u skladu sa utvrđenim programom pod različitim brzinama i uslovima rada. Pažljivo provodimo naše ispitivanja i verifikacijske studije kako

Mi smo osigurali da se naš voz može brže uputiti u rad, a nakon faze Gebzejski šehir u našim dinamičnim sigurnosnim ispitivanjima prošli smo i važnu fazu na pruzi Gebzejski šehir Polatlı. Uspješno nastavljamo naše ispitivanja dostižući brzinu od 250 km na sat. Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy je objavio da su završeni sveobuhvatni radovi na restauraciji započeti 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mule, te da će pozorište koristiti solarnu energiju za noćno osvjetljivanje zahvaljujući instaliranom solarnom sistemu. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama ministar Arso je izjavio da će drevni grad Tios sada biti osvjetljen solarnom energijom. Završili smo sve neophodne radove za restauraciju koju smo započeli 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mula. Uz pažljivo očuvanje arhitektonskog integriteta i različitih historijskih faza strukture, implementirali smo i prvi put TIOS za solarnim sistemom koji smo započeli da provodimo još prošle godine. Ovim ekološki prihvatljivim sistemom rasvjete omogućujemo našim posjetiteljima da dožive jedinstvenu atmosferu TIOS-a čak i u večernjim satima. Spajamo naša historijska mjesta sa sistemima obnovljive energije i prenosimo našu kulturnu baštinu u budućnost uz održive prakse. I na kraju vijesti sporta u mečevima drugog kola turskog fudbalskog šampionata postignuti sljedeći rezultati: Gençler Birliği Erzurum 1-1, Konya Kocaeli 1-2, Gaziantep Rize 1-2, Galatasaray Göztepe 3-2, Eyüp Alanya 2-1, Başakşehir Kasımpaşa 1-1, Samsun Fenerbahçe 0-2. Ahmet je pobjedio Trabzon sa 2:1, a Beşiktaş Çorum 6:2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po mirisu zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani. Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova do drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanskih sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrila su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi u danas u Istanbulskom areološkom muzeju. Vrijeme uklasano u kamenu Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom.

No postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti u Jerusalimu, je vrijeme posta o fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovele do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su u određivanju tačnih vremenskih zona, položaja sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U Mutevakit namama u dvorištu džame Al-Aqsa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremen su gradovi rasli, trgovine se razvijala i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje su se uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale su simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine podignute povodom 25. godišnjice vladavine sultana Abdulhamida ili konkretizovale ovo novo razumijevanje vremena u palestinskim gradovima. Sat kule u Nablusu koje datira iz 1901. godine jedan je od najživopisnijih primjera ovog individualna posmatranja sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sat kulu Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat kula izgrađena pored Jafe, kapije bila je jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata, fizički nestala osjećaj grada, koja je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do Sat Kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od gezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i sat kulu Nablusu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstovi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. 1. septembra 2026. godine ovdje radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se direktno iz turske predstavnice Ankara emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a samo će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nalazi se u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, kako bi prisustvovao samitu šefova država Šangajske organizacije. Predsjednik Erdoğan sastao se sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim. Erdoğan je prvo održao sastanak na samo sa azerbejdžanskim predsjednikom u hotelu u kojem je odseo, a Direkcija za komunikacije predsjedništva podijelila je detalje ovog sastanka. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turke i Azerbejdžana kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima.

predsjednik Erdogan izjavio da se vrijednost koraka suradnje koji su poduzeli Turkija i Azerbejdžan, posebno oblastima energetike, infrastrukture i transporta, bolje razumiju u regionalnoj atmosferi, te da će produbljivanje odnosa u svim oblastima uz razumijevanje dvije države i jedne nacije koristiti objema zemljama. Predsjednik Erdogan izjavio da će Turkija uvijek nastaviti doprinositi mirovnom procesu između Azerbejdžana i Armenije i da će postignuti mir biti spas za regiju. Tokom sastanka pozvao je azerbejdžanskog predsjednika Alijeva na summit COP31 koji će se održati u Antaliji. Sastanak vijeća šefova država ŠOS-a, kojem prisustvuju šefovi država i vlada zemalja članica ove organizacije, započeo u Biškeku, a predsjednik Recep Tayyip Erdogan je dočekao kirgijski predsjednik Sadir Japarov. Savez za odbranu Mekke formalno je donio svoje prve institucionalne odluke na sastanku u Istanbulu, objavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, nakon što su se Turke, Pakistan i Saudijska Arabija složile da uspostave sekretarijat u okviru pakta. U objavi na turskoj platformi društvenih medija, Fidan je komentarisao prvi sastanak strateškog, političkog i odbrbenog odbora. Danas smo zajedno sa našom pakistanskom i saudijskom braćom formalno donijeli prve institucionalne odluke Saveza za odbranu Mekke na sastanku strateškog, političkog i odbrbenog odbora koji smo održali u Istanbulu. Zahvaljujemo se svim zvaničnicima koji su doprinijeli i neka još jednom bude povoljan za našu regiju, istakao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vojnim odgovorom na iranske napade na američke snage u Jordanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istovremeno pozivajući iransko rukovodstvo da se suoči sa suđenjem zbog njegovih tvrdnji da je ubilo se više od 100.000 demonstranata. Snažno ćemo i udariti, bit će odgovor, rekao je Trump za Fox News. Odvojeno, Trump je iransko rukovodstvo nazvao zvanično propalom nacijom i optužio njihove vlasti za ubijanje demonstranata u masovnim razmjerama. Moraju biti suđeni za ratne zločine protiv čovječnosti, napisao je Trump, tvrdeći da je ubijeno više od 100.000 demonstranata. A američki predsjednik Trump je izjavio da rezerve nafte u Venezueli predstavljaju neverovatnu vrijednost koja je ostala neiskorištena prije novog sporazuma između Vašingtona i Karakasa. To je također bio vrlo dobar dogovor za Venezuelu jer imate najmoćnije, najbogatije kompanije na svijetu koje ulaze u Venezuelu gdje je prije samo ta nevjerojatna vrijednost mirovala, istakao je Trump. Mi ćemo sve to uzeti, iznijećemo tu naftu, istakao je Trump i rekao da će sva sirova nafta biti usmjerena u američke države na preradu u rafinerijama. U masovnom ruskom napadu raketama i dronom na glavni grad Ukrajine, Kijev i okolna područja, poginuli su najmanje 4 osobe, a više od 10 je ranjeno. Kijevska regija je bila izložena masovnom napadu ruskih raketa i jurišnjih dronova, istako je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko. Nažalost, 3 osobe su poginule u neprijateljskom napadu na glavni grad, saopćila je gradska vojna uprava. Inače, u Borispolju, istočno od Kijeva, napad ima oštećen poslovni objekat, pri čemu jedna osoba poginula, druga ranjena, dok je 8 osoba ranjeno kada je pogođena stambena zgrada. Broj palestinskih sportista ubijenih u genocidnom ratu Izraela u Gazi je porastao na 1014. Prema riječima palestinskog sportskog zvaničnika, posljednja žrtva je mladi fudbaler koji se pripremao za takmičenje na turniru posvećenom poginulima u sukobu. Prema Palestinskoj federaciji sportskih medija uništeno je više od 50 sportskih klubova u Gazi. Ministar prometa i infrastrukture Republike Turske Abdulkadir Uraloğlu je objavio prvi turski nacionalni električni brzi voz, čiji se proces testiranja uspješno nastavlja i dostigao brzinu od 250 km na sat. U pisanoj izjavi ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu je pruži informacije o procesima testiranja prvog turskog nacionalnog brzog voza koji je domaćem proizvodnje proizvela kompanija Turasaš. Započeli smo dinamička sigurnost ispitivanja naše garniture brzih vozova koji imaju operativnu brzinu od 225 km na sat na relaciji Gebze-Eskišehir. Uspješno nastavljamo naše ispitivanje između Eskišehira i Polatlja, a u tom kontekstu naš nacionalni električni brzi voz dosigao brzinu od 250 km na sat. Ispitivanje nacionalnog električnog brzog voza nastavlja se u skladu sa utvrđenim programom pod različitim brzinama i uslovima rada. Pažljivo provodimo naše ispitivanja i verifikacijske studije kako bismo osigurali

energiju za noćno osvjetljivanje zahvaljujući instaliranom solarnom sistemu. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama ministarstvo je izjavio da će devni grad Tios sada biti osvjetljen solarnom energijom. Završili smo sve neophodne radove za restauraciju koju smo započeli 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrigu Mula. Uz pažljivo očuvanje arhitektonskog integriteta i različitih historijskih faza strukture, implementirali smo i prvi put Tios za solarnim sistemom koji smo započeli da provodimo još prošle godine. Ovim ekološki prihvatljivim sistemom rasvjete omogućujemo našim posjetiteljima da dožive jedinstvenu atmosferu Tiosa čak i u večernjim satima. Spajamo naša historijska mjesta sa sistemima obnovljive energije i prenosimo našu kulturnu baštinu u budućnost uz održive prakse. I na kraju vijesti sporta, u mečevima drugog kola turskog fudbalskog šampionata postignuti sljedeći rezultati: Genčaj Birli Erzurum 1-1, Konya Kocaeli 1-2, Gaziantep Rize 1-2, Galatasaray Göztepe 3-2, Eyüp Alanya 2-1, Başakşehir Kasımpaşa 1-1, Samsun Fenerbahçe 0-2. Ahmet je pobjedio Trabzon sa 2:1, a Beşiktaş Çorum 6:2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po mirisu zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani? Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova do drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanski sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrila su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi u danas u Istanbulskom areološkom muzeju. Vrijeme uklasano u kamenu Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti. U Jerusalimu je vrijeme postao fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovele do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su u određivanju tačnih vremenskih zona, položaja sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U mutevakit namama u dvorištu

Amelaksa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremen su gradovi rasli, trgovine se razvijela i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje su se uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale su simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine podignute povodom 25. godišnjice vladavine sultana Abdulhamida ili konkretizovale ovo novo razumijevanje vremena u palestinskim gradovima. Sat kulu u Nablusu koje datira iz 1901. godine jedan je od najživopisnijih primjera ovog. Individualna posmatranja sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sat kulu Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat kula izgrađena pored Jafe, kapije bila jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata, fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do sat kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od gezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i sat kulu Nablusu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstovi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

klasična kolonijalna aneksija. Najupečatljivija karakteristika britanske kolonijalne uprave na Kipru bila je njena sposobnost da sistematski kategorizuje stanovništvo ostrava i manipuliše tim kategorijama kako bi služile vlastitim interesima. Trostrana klasifikacija britanskih, nebritanskih i ostalih kršćana je rani primjer modernog etnopolitičkog inženjeringa. Najznačajnije posljedice ove klasifikacije bilo je učvršćivanje turskog i grčkog identiteta. Društvene granice koje su oslabile tokom otomanskog perioda bile su oštro razgraničene pod britanskom vlašću. Najveći izazov sa kojim su se Britanci suočili od samog početka upravljanja ostravom bila je želja za enozis, odnosno ujedinjenje sa Grčkom među grčkim stanovništvom, iako je izvještaj Henrya Lyarda, britanskog ambasadora u Istanbulu, iz 1878. godine predvidio ozbiljnost situacije, lokalna vlast nije poslušala ova upozorenja. Moć ideologije enozis nije bila potaknuta samo utjecanjem grčkog nacionalizma, već i ugnjetavanjem grčke zajednice od strane britanske administracije. Britansko ograničavanje službenog statusa grčkog jezika i uklanjanje ovlaštenja za naplatu poreza od kiparske crkve dodatno je ojačalo grčki otpor. A jedna od najstrateških grešaka britanskih administratora bila je da tursku zajednicu smatraju pasivnom. U početku neosjetljivo na britansku vlast, tursko stanovništvo je vremenom sistematski marginalizovano. Povlačenje Turaka iz javne institucije i zamjena Grka održavali su namjernu politiku usmjerenu na promjenu demografske ravnoteže. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu. O ovoj temi ćemo nastaviti da govorimo i u narednoj emisiji. Do tada, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 1. septembra 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se direktno iz turske predstavnice Ankara emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a samo će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nalazi se u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, kako bi prisustvovao samitu šefova država Šangajske organizacije. Predsjednik Erdoğan sastao se sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim. Erdoğan je prvo održao sastanak na samo sa azerbejdžanskim predsjednikom u hotelu u kojem je odseo, a Direkcija za komunikacije predsjedništva podijelila je detalje ovog sastanka. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turke i Azerbejdžana, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan izjavio da se vrijednost koraka suradnje koji su poduzeli Turke i Azerbejdžan, posebno u oblastima energetike, infrastrukture i transporta, bolje razumiju u regionalnoj atmosferi, te da će produbljivanje odnosa u svim oblastima uz razumijevanje dvije države i jedne nacije koristiti objema zemljama. Predsjednik Erdoğan izjavio da će Turke uvijek nastaviti doprinositi mirovnom procesu između Azerbejdžana i Armenije i da će postignuti mir biti spas za regiju. Tokom sastanka pozvao je azerbejdžanskog predsjednika Alijeva na summit COP31 koji će se održati u Antaliji. Sastanak vijeća šefova država ŠOS-a, kojem prisustvuju šefovi država i vlada zemalja članica ove organizacije, započeo u Biškeku, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je dočekao kirgijski predsjednik Sadir Japarov. Savez za odbranu Mekke formalno je donio svoje prve institucionalne odluke na sastanku u Istanbulu, objavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, nakon što su se Turke, Pakistan i Saudijska Arabija složile da uspostave sekretarijat u okviru pakta. U objavi na turskoj

platformi društvenih medija, FIDAN je komentari sa prvi sastanak strateško-političkog i odbrbenog odbora. Danas smo zajedno sa našom pakistanskom i saudijskom braćom formalno donijeli prve institucionalne odluke Saveza za odbranu Meke na sastanku strateško-političkog i odbrbenog odbora koji smo održali u Istanbulu. Zahvaljujemo se svim zvaničnicima koji su doprinijeli i neka još jednom bude povoljan za našu regiju, istakao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vojnim odgovorom na iranske napade na američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istovremeno pozivajući iransko rukovodstvo da se suoči sa suđenjem zbog njegovih tvrdnji da je ubilo se više od 100.000 demonstranata. Snažno ćemo i udariti, bit će odgovor, rekao je Trump za Fox News. Odvojeno, Trump je iransko rukovodstvo nazvao zvanično propalom nacijom i optužio njihove vlasti za ubijanje demonstranata u masovnim razmjerama. Moraju biti suđeni za ratne zločine protiv čovječnosti, napisao je Trump, tvrdeći da je ubijeno više od 100.000 demonstranata. A američki predsjednik Trump je izjavio da rezerve nafte u Venezueli predstavljaju neverovatnu vrijednost koja je ostala neiskorištena prije novog sporazuma između Vašingtona i Karakasa. To je također bio vrlo dobar dogovor za Venezuelu, jer imate najmoćnije, najbogatije kompanije na svijetu koje ulaze u Venezuelu, gdje je prije samo ta nevjerojatna vrijednost mirovala, istakao je Trump. Mi ćemo sve to uzeti, iznijećemo tu naftu, istakao je Trump i rekao da će sva sirova nafta biti usmjerena u Sjedinjene Države na preradu u rafinerijama. U masovnom ruskom napadu raketama i dronom na glavni grad Ukrajine, Kijev i okolna područja, poginuli su najmanje 4 osobe, a više od 10 je ranjeno. Kijevska regija je bila izložena masovnom napadu ruskih raketa i juriških dronova, istako je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko. Nažalost, 3 osobe su poginule u neprijateljskom napadu na glavni grad, saopćila je gradska vojna uprava. Inače, u Borispolju, istočno od Kijeva, napad ima oštećen poslovni objekat, pri čemu jedna osoba poginula, druga ranjena, dok je 8 osoba ranjeno kada je pogođena stambena zgrada. Broj palestinskih sportista ubijenih u genocidnom ratu Izraela u Gazi je porastao na 1014. Prema riječima palestinskog sportskog zvaničnika, posljednja žrtva je mladi fudbaler koji se pripremao za takmičenje na turniru posvećenom poginulima u sukobu. Prema Palestinskoj federaciji sportskih medija uništeno je više od 50 sportskih klubova u Gazi. Ministar prometa i infrastrukture Republike Turske Abdulkadir Uraloğlu je objavio prvi turski nacionalni električni brzi voz, čiji se proces testiranja uspješno nastavlja i dostigao brzinu od 250 km na sat. U pisanoj izjavi ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu je pružio informacije o procesima testiranja prvog turskog nacionalnog brzog voza koji je domaće proizvodnje proizvela kompanija Tura Saš. Započeli smo dinamička sigurnost ispitivanja naše garniture brzih vozova koji imaju operativnu brzinu od 225 km na sat na relaciji Gebze-Eskišehir. Uspješno nastavljamo naše ispitivanje između Eskišehira i Polatlija, a u tom kontekstu naš nacionalni električni brzi voz dosigao brzinu od 250 km na sat. Ispitivanje nacionalnog električnog brzog voza nastavlja se u skladu sa utvrđenim programom pod različitim brzinama i uslovima rada. Pažljivo provodimo naše ispitivanja i verifikacijske studije kako bismo osigurali da se naš voz može brže uputiti u rad, a nakon faze Gebze-Eskišehir u našim dinamičnim sigurnosnim ispitivanjima prošli smo i važnu fazu na pruzi Eskišehir-Polatle. Uspješno nastavljamo naše ispitivanja, dostižući brzinu od 250 km na sat. Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy je objavio da su završeni sveobuhvatni radovi na restauraciji započeti 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mule, te da će pozorište koristiti solarnu energiju za noćno osvjetljivanje zahvaljujući instaliranom solarnom sistemu. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama ministar Arso je izjavio da će drevni grad Tios sada biti osvjetljen solarnom energijom. Završili smo sve neophodne radove za restauraciju koju smo započeli 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mula. Uz pažljivo očuvanje arhitektonskog integriteta i različitih historijskih faza strukture, implementirali smo i prvi put Tios za solarnim sistemom koji smo
započeli da provodimo još prošle godine. Ovim ekološki prihvatljivim sistemom rasvjete omogućujemo našim posjetiteljima da dožive jedinstvenu atmosferu Tiosa čak i u večernjim satima. Spajamo naša historijska mjesta sa sistemima obnovljive energije i prenosimo našu kulturnu baštinu u budućnost uz održive prakse. I na kraju vijesti sporta, u mečevima drugog kola turskog fudbalskog šampionata postignuti sljedeći rezultati: Gençler Birliği Erzurum 1-1, Konya Kocaeli 1-2, Gaziantep Rize 1-2, Galatasaray Göztepe 3-2, Eyüp Alanya 2-1, Başakşehir Kasımpaşa 1-1, Samsun Fenerbahçe 0-2. Ahmet je pobjedio Trabzon sa 12-1, a Beşiktaş Çorum 6-2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po mirisu zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani. Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova do drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanskih sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrila su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi u danas u Istanbulskom areološkom muzeju. Vrijeme uklasano u kamenu Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti. U Jerusalimu je vrijeme postao fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovele do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su određivanje tačnih vremenskih zona, položaje sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U mutevakit namama u dvorištu džame Al-Aqsa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremen su gradovi rasli, trgovine se razvijale i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje se su uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine podignute povodom 25. godišnjice vladavine sultana Abdulhamida ili konkretizovale ovo novo razumijevanje vremena u palestinskim gradovima. Sat kule u Nablusu koje datira iz 1901. godine jedan je od najživopisnijih primjera ovog. Individualna posmatranja sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sat kulu na Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat kula izgrađena pored Jafe, kapije bila je jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi
zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do Sat Kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od gezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i Sat Kulu na Blasu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstovi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 1. septembra 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se direktno iz turske predstavnice Ankara emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nalazi se u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, kako bi prisustvovao samitu šefova država Šangajske organizacije. Predsjednik Erdoğan sastao se sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim. Erdoğan je provodržao sastanak na samo sa azerbejdžanskim predsjednikom u hotelu u kojem je odseo, a Direkcija za komunikacije predsjedništva podijelila je detalje ovog sastanka. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turke i Azerbejdžana, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan je izjavio da se vrijednost koraka suradnje koji su poduzeli Turke i Azerbejdžan, posebno u oblastima energetike, infrastrukture i transporta, bolje razumiju u regionalnoj atmosferi, te da će produbljivanje odnosa u svim oblastima uz razumijevanje dvije države i jedne nacije koristiti objema zemljama. Predsjednik Erdoğan je izjavio da će Turke uvijek nastaviti doprinositi mirovnom procesu između Azerbejdžana i Armenije i da će postignuti mir biti spas za regiju. Tokom sastanka pozvao je azerbejdžanskog predsjednika Alijeva na summit COP31 koji će se održati u Antaliji. Sastanak vijeća šefova država ŠOS-a, kojem prisustvuju šefovi država i vlada zemalja članica ove organizacije, započeo u Biškeku, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je dočekao kirgijski predsjednik Sadir Japarov. Savez za odbranu Mekke formalno je donio svoje prve institucionalne odluke na sastanku u Istanbulu, objavio turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, nakon što su se Turke, Pakistan i Saudijska Arabija složile da uspostave sekretarijat u okviru pakta. U objavi na turskoj platformi društvenih medija, Fidan je komentarisao prvi sastanak strateškog, političkog i odbrbenog odbora. Danas smo zajedno sa našom pakistanskom i saudijskom braćom formalno donijeli prve institucionalne odluke Saveza za odbranu Mekke na sastanku strateškog, političkog i odbrbenog odbora koji smo održali u Istanbulu. Zahvaljujemo se svim zvaničnicima koji su doprinijeli i neka još jednom bude povoljan za našu regiju, istakao je ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vojnim odgovorom na iranske napade na američke snage u Jordanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, istovremeno pozivajući iransko rukovodstvo da se suoči sa suđenjem zbog njegovih tvrdnji da je ubilo se više od 100.000 demonstranata. Snažno ćemo i udariti, bit će odgovor, rekao je Trump za Fox News. Odvojeno, Trump je iransko rukovodstvo nazvao zvanično propalom nacijom i optužio njihove vlasti za ubijanje demonstranata u masovnim razmjerama. Moraju biti suđeni za ratne zločine protiv čovječnosti, napisao je Trump, tvrdeći da je ubijeno više od 100.000 demonstranata. A američki predsjednik Trump je izjavio da rezerve nafte u Venezueli predstavljaju neverovatnu vrijednost koja je ostala neiskorištena prije novog sporazuma između Vašingtona i Karakasa. To je također bio vrlo dobar dogovor za Venezuelu, jer imate najmoćnije, najbogatije kompanije na svijetu koje ulaze u Venezuelu, gdje je prije samo ta nevjerojatna vrijednost mirovala, istakao je Trump. Mi ćemo sve to uzeti, iznijećemo tu naftu, istakao je Trump i rekao da će sva sirova nafta biti usmjerena u američke države na preradu u rafinerijama. U masovnom ruskom napadu raketama i dronom na glavni grad Ukrajine, Kijev i okolna područja, poginuli su najmanje 4 osobe, a više od 10 je ranjeno. Kijevska regija je bila izložena masovnom napadu ruskih raketa i jurišnih dronova, istakao je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko. Nažalost, 3 osobe su poginule u neprijateljskom napadu na glavni grad, saopćila je gradska vojna uprava. Inače, u Borispolju, istočno od Kijeva, u napadima je oštećen poslovni objekat, pri čemu jedna osoba poginula, druga ranjena, dok je 8 osoba ranjeno kada je pogođena stambena zgrada. Broj palestinskih sportista ubijenih u genocidnom ratu u Izraelu u Gazi je porastao na 1014, prema riječima palestinskog sportskog zvaničnika, a posljednja žrtva je mladi fudbaler koji se pripremao za takmičenje na turniru posvećenom poginulima u sukobu. Prema Palestinskoj federaciji sportskih medija uništeno je više od 50 sportskih klubova u Gazi. Ministar prometa i infrastrukture Republike Turske Abdulkadir Uraloğlu je objavio prvi turski nacionalni električni brzi voz, čiji se proces testiranja uspješno nastavlja i dostigao brzinu od 250 km na sat. U pisanoj izjavi ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu je pružio informacije o procesima testiranja prvog turskog nacionalnog brzog voza koji je domaće proizvodnje proizvela kompanija Tura Saš. Započeli smo dinamička sigurnost.

0: posle ispitivanja naše garniture brzih vozova koji imaju operativnu brzinu od 225 km na sat na relaciji Gebze-Eskišehir. Uspješno nastavljamo naše ispitivanje između Eskišehira i Polatlija, a u tom kontekstu naš nacionalni električni brzi voz dosigao brzinu od 250 km na sat. Ispitivanje nacionalnog električnog brzog voza nastavlja se u skladu sa utvrđenim programom pod različitim brzinama i uslovima rada. Pažljivo provodimo naše ispitivanja i verifikacijske studije kako bismo osigurali da se naš voz može brže uputiti u rad, a nakon faze Gebze-Eskišehir u našim dinamičnim sigurnosnim ispitivanjima prošli smo i važnu fazu na pruzi Eskišehir-Polatle. Uspješno nastavljamo naše ispitivanja dostižući brzinu od 250 km na sat. Ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy je objavio da su završeni sveobuhvatni radovi na restauraciji započeti 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mule, te da će pozorište koristiti solarnu energiju za noćno osvjetljivanje zahvaljujući instaliranom solarnom sistemu. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama ministar Ersoy je izjavio da će drevni grad Tios sada biti osvjetljen solarnom energijom. Završili smo sve neophodne radove za restauraciju koju smo započeli 2023. godine u drevnom gradskom pozorištu Tios u okrugu Mula. Uz pažljivo očuvanje arhitektonskog integriteta i različitih historijskih faza strukture, implementirali smo i prvi put Tios za solarnim sistemom koji smo započeli da provodimo još prošle godine. Ovim ekološki prihvatljivim sistemom rasvjete omogućujemo našim posjetiteljima da dožive jedinstvenu atmosferu Tiosa čak i u večernjim satima. Spajamo naša historijska mjesta sa sistemima obnovljive energije i prenosimo našu kulturnu baštinu u budućnost uz održive prakse. I na kraju vijesti sporta u mečevima drugog kola turskog fudbalskog šampionata postignuti sljedeći rezultati: Genčaj Birli Erzurum 1-1, Konya Kocaeli 1-2, Gaziantep Rize 1-2, Galatasaray Göztepe 3-2, Eyüp Alanya 2-1, Başakşehir Kasımpaşa 1-1, Samsun Fenerbahçe 0-2. Ahmet je pobjedio Trabzon sa 12-1, a Beşiktaş Çorum 6-2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po mirisu zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani. Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova, do drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanskih sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje njen način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrile su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi danas u Istanbulskom arheološkom muzeju. Vrijeme je uklasano u kamen u Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti. U Jerusalimu je vrijeme postao fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovele do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su u određivanju tačnih vremenskih zona, položaj sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U mutevakit namama u dvorištu džame Al-Aqsa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremenom su gradovi rasli, trgovine se razvijala i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje se su uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri,

Na posmatranje sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sat Kulu Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat Kula, izgrađena pored Jafe, kapije bila jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do sat Kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od jezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i sat Kulu Nablusu sažimaju napore čovječanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovječanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstevi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.